xëy na maanaam dafa ko dafa ko li nga xam ne mooy jàkka ji. Waaye ginnaaw bi moom daana fa def jàkkaam dafa julli, ba bi mu fa jógee nag xam naa bokki jullit ya fa ne ak bokki sénégalais yi. Non foofu itam dendoon ak ay armeel armeel yoo xam ne wax nañu bi sëñ bi ne foofu daana def léeg-léeg muy jàmbat jooyi ñi nga xam ne ñoo ne ci armeel yooyu daana ko jàmbat ba loolu sax daanaka wax nañu mooy li gënoon a tax muy def léeg-léeg mu jóge foofu. Danañ ci ñëw ndax foofu mu dëkk ak soldaar yi daa diirub li mu def Libreville di ay weer, lu mu néew dana mat maanaam ñetti weer, lu mu bari dana mat juróom-benn weer. Foofu la nekk ni ma ko waxee, waaye léeg-léeg mu génn doxantu dem ba ci di fa jaamu rek mooy maanaam tund wu sell nga waaye moom dañuy wax ne moom itam tur wi jiitu na ñëw sëñ bi foofu ci Gabon, ndax ay labbe dañuy wax ne ñoo fa njëkk a dëkk wala ñoo fa tuxsi woon, fekk booba dafa am ay quartier yu nekkoon ci li wër montagne mi wax ne ay xeeti animis bay ñëw nañ ñëg ñu ne kon am na ci historien gabonais yoo xam ne loolu lañ wax ne loolu mu andi turu montagne sainte bi. Am nañu wax leneen itam foofu kon fa la sëriñ bi daan faral di dem di fa wéet, ba am na ay nattu it ak ay xew-xew yoo xam ne bu ñëwee ci xew-xewi Libreville yi maanaam Libreville africain yeneen yoo xam ne dañ fa exilé woon maanaam dañu fa andi woon muy ay ñenn ñi nekkoon nañ ay sénégalais, comme ni mu amee woon ay fonctionnaire sénégalais yoo xam ne nekkoon nañ fa daan fa liggéey, donte bariwuñu woon ndax ci nettali sëñ Mad Lamine Diouf Dagana bi ci Alminahul Miskiya woore bi mu njëkk a woore te mujj koo woore Libreville waaw koor gi ko njëkk a fekk Libreville, ndax bi muy agsi Libreville mi ngi fa agsi ci maanaam rakki gàmmo wi ca fukki fan yaa ñett moo tolloo woon ak le 2 octobre

mi ngi wax naan mën naa am kalimatu livre wi la gabon day ay baat yu bokk. Waaye ginnaaw bi ku ne xam na ne livre ville mooy capitale gabon. Te sëñ bi tudd na ko xam nga ci biir yooyu ma jàngoon. Kon xew-xew fa laa mi. Mu ne waaye bi nga xamee ne maanaam soldaar yooyu feeñ nañu. Soldaar yi maanaam. Mu ñett téeméer ak fukk ak nangam. Ba koor ga jeexee. Sëñ bi jiite na am mbooloo maanaam Cheikh Zima la wax. Cheikh Zima Khalilun wala Khalila am na am mbooloo mu sëñ bi jiite korite. Kon moo tax ma ne ñàkkul ne am na ay benn julli. ay fonctionnaire ci ñenn ñi. Ñi waaye itam mën naa amit ñenn ñi nekk ñoo xam ne dañu fa andi woon di nga exilé leen fa. Waaye daal bi koor gi jeexee rek moom lañ daal ne nañ gaaw jëlee ko fii nag nga xam ne moom ay benn jullit a ngi fi te suñ ko fi bàyyee influence. Dana enclavé lool wéet lool. Foofu nag ñu bàyyi ko fa sànni ko fa rek fat benn yoon. Bi ñu waree rek suñ bi laa bi ñu nee suñ bi nee ci la daal di jógee nag Liverville nag daal di dem Mayumba. Kon foofu dañuy daal di xam ne juróom benn weer yi kon maanaam yan na maanaa. Ndax ma wala àggoon. Gàmma maamu koor ndey koor baraxlu koor. Kon si mooy daal di mat te octobre la woon. Beneen bi ci des it mooy bi mu nekkee Mayumba ci njëlbeenug Mayumba maanaam weer yu njëkk yi yàlla dogal na ñu am ay document yoo xam ne tubaab bi da ciy wax ci octobre boobu ca janvier ba 1896 lañ ko soog yóbbu Gabon moom nga xam ne kon ànd ak sëñ bi loolu moom mooy li nga xam ne ma sax ci archive. Waaye am na ay fiches de renseignement yoo xam ne tubaab bi da ciy leeral 50 francs yooyu ñu leen daan jox. Tudd am na ci weer yoo xam ne. Daanaka du sori mois de mars ba jëm avril mai. Waaw te sëñ bi octobre la ñëwoon Liverville. Xam ne kon da ngay daal di xam ne octobre boobu novembre décembre janvier février mars avril du soreeg bi muy dem Mayumba. Waaw loolu moom. Moor faa def nag juróomi at nag. Foofu nag mooy liggéey ba nag dëgg-dëgg moom waaw mooy tukki bi nag daanaka dëgg-dëgg ndax fa la gën a yàgg. Waaw lii wane ne it bi mu jógee Liverville Mayumba la dem loolu moom moo ko bindal boppam. Ndax ni mu toftalee état bi rek noonu nga koy xamee. Ki jógee Liverville jëm Mayumba am na ci bayit yoo xam ne mi ngi ci ay waraqaat yoo xam ne da koo bindaat day mel ne Gisaaw Sokor boo xam ne da koo bindaat tënk ko résumé ko. Fekk day wax ci noon yi nga xam ne ñoo ko yóbbu woon Gabon tubaab bi. Merlin ak Mouteek ak ñi àndoon ak ñoom sax ba ni mu accès Liverville bi muy wax ki nekk Liverville te mooy ki signé décret bi ko jëlee Liverville war ko yóbbu Mayumba da ko waxe noo xam ne soo ko digloo da fii la taxawuli qaidatun ila
قائده إلى بلاء عزلة لوجه باق ليقاد منزلة منزلة ميكون القرآن دفن الكني تباب بيغا خامني كليف تباب بيغا خامني مو moy mayum ba rek dañ ko leral legi ci kanam mune koku alkanem joju mokoy womat ba yubbu ko ci bala bo xamne nat bo xamne dako ber ba do ken nango tuta jaxaso ak mom dañ ko fol dal revoke ko li ba ñu jang ci xew xewu feñu ahlu badrin bi beet ba ca top moy saqa li ghayri llahu fi ma yumba dina ñew ci xew xew ba li tax mu wax ko kon li wër moy bi mu joggé liberville rek ma yumba la dem ma yumba nak dekk la bo xamné dafa sori lol dekk ba faw da ngay jaar ci ndox da ngay jaar ci ndox waye fi señ bi nekkon mom dafa genn dekk bi nga xamne tay bo joge ci biti di ñew ci dekk bi man nga dem fi señ bi nekkon mubasharatan te do ag ci bir dekk bi muy fi nga xamne fi la mission catholique bi nekk xamne 1995 kon manam bi seigne bi demé ba am témérat bobu la fa ñëk dem wa muy premier centenaire bi té ba ma fay dem yalla defal na ma sudura dem bi mom sonuma nonu don ciono ba sax ki ne waye mo tane ñëw ba ndax amon na mbokum talibé seigne cheikh amar ma fa nek ndax bobu dafa am ay chantier fofa chef de chantier bi don dem ma waxon ko mu ne ma kon dana la bolek mom mu yobale la bagn agge ci fa seigne benewon fofa lañu wacc mak ko commande don ben dom seigne bara wax ndax ma waxon dama leg dama lay gungé seigne baram seigne fadal muy seigne fallo tuddu dali yino koy xol ñu dal di fexé lijeenti boba pour nga traverser dex gi dexuk manam bagno gi nga xamné mo séparé mok ki bi manam atlantique bi ñom ñaar ño sesselo danaka dañuy fonanté comme bo démé langue de barbarie bi nek li manam ci manam Saint-Louis non la muy bagnou bi ak atlantique bi dañ fi mom ndar do nga lamay fatali wa nga xane biñu accé nak ñu daldi fexé nak de nga débouré duggu ci dëkk ba buñu démé ñu laccé ay sénégalais yu fa nek ñu buñu ci genn goor tu couleur go xane mom yag na fa lol mom lañ dalal mo ngi don dal man fay fanan bo ken khalatu ko won li te li balay wax ni temeri at la ba gina bo seug bi joge alegi nanga wara imaginer nak 1895 bo seug bi dem mom waw ci lendemay ndax bobo amona photo yi yep garab yu lendem ay golo yu ñu wekk yoy rek fay fek waw

0: dana yaatu tay inshallah ni ñaan nak suñu borom subhanahu wa defal ñu ci tawfiq inshallah
1: jere jeuf docteur comme non nga ko waxe rek xeyna kon señ bi man nañ ko tambalé
0: dañuy leral rek manam xam nga serigne bi mom dafa ñew réclamer li nga xamne mom la wax ne moko taxaju moy yessalal sunna yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak dundalat islam bil mustafa nawaitu may jaddidu sunnata ola kon ne yantou sallallahu alayhi wasallam nak dim ko waxe yamut ci wax ko way daf ko materialiser daf ko tajjid kenn ku ne xamna ne ejira buy gaday dafa bok ci principe l'islam alquran

kon motax bi fi yoon wi soso da fay nek barab bo xamne xeyna kon mom yaatul lol pour lim bëgg def bolé ko ay ni mu démé won di barab bo xamne ay la ko wër ñaneen ño xamne wuy séguñ la am limu andi lu yes la ci ñi nga xamne tay ñoy ay way juroom yum fa fekk ay nijaayam ak ay bokkam bam fa toge ab diritam mu xawa xat dafa daldi gaday nak gaday gu mag nak ñew señ ci daru salam muy premier dekk bi nga xamne mom la muy ci ka señ ci pour jangale fa li nga xamne tay modi l'islam ak doxal fa li nga xamne moy programmam jëmi jamono ñew nak toj nak li nga xamne moy all bi nek fi Touba muy deuxième centre bo xamne pour jangale ak yar motax manam mu sañ ci ko ak tagatin ci liggey pour deng lolu motax gis nga bi mu fi nekké itam ba jëmi jamoro ba dëkk bi xawa xumbu am ño xamne dañu gaday fekk ci ku ak senum jabot waye tollu ji ci wessu nañ ati tarbiyewu ñu toll ci ñu tarbiyé leen ñi nga xamné nak agguñ ci ñu war leena tarbiyé dañu toll ci jang alquran wala jang xam xam mu bayyi leen Touba ak Serigne Bakay Moussa donc

nga xam ne mën nañu wax ne mooy dëkk bi sax Ousmane Dieng sañ ak Daru Salaam Kayel Cheikh Momadou Bassir nga xam ne mën nañu wax ne li ëpp ci njabootu sëriñ Bassirou Gueppe nañu fa lañu gënee àdduna waaye Ahmed Niawel dëkk. Boo continuer avant ngay Saloum da ngay fekk Cheikh Momadou Bassir foofu moo nekkan fiefam ndax tiib fa la nekk Touba Mboul bi nga xam ne tey moom la Cheikh Momadou Moumtaha moom la ko fi.

0: jey def yagul wér yi ñu genn ci lañ ko def nga xamanteni bi ñu ko dara jaalé won sax docteur Souran bi nga xamné mom mo la docteur Cheikh Khadim nga xam mom lañ ko tuddé won nga xamné liggéey lay doon bo xamné ndax Touba dañoo soxal talbi Seigne Touba soxal sa su nak dañuy xol yeen pathologie ñoo gëna récurrent ci Sénégal rawati na Touba ñu waxtaan ci xol nan lañ koy tojé entre borom xoxam biologiste bi am ci wall interniste bi am ci wall pharmacien bi am ci wall ki nga xamné walum urgence cassé lay dund am ci wall ñepp ñu dajé waxtaan ci né def ay colloque ay leul lay doon yo xamné dañ ci waxtaan buñu gënni def document bo xamné dañ nan li kat buñ ko bëggé safara ci fi lañ koy jaar ak fi lool ak mu jëd day am su jalé lolé mu am luñuy wax ziar général bo xamné ki fi nek Seigne Touba ndax wax nan légitimité ci walum ministère de la santé waye niñ amé légitimité ci walum ministère de la santé non lañ war amé légitimité ci walum Seigne Touba ndax Seigne Touba lañu liggéey waw Seigne Touba lañu liggéey kon at mu jot dañuy dajalé suñuy addiya dem ki fi nekkal Seigne Touba ziaré ko wax ko liggéey bi ni muy doxé ak ñen ñoko ngank ak nan lañ koy doxalé ngam at mu jot dañ koy def yaakaarna biñ ko mujjé def niñ koy ni imam bi di jallé nonu ci Cheikh Mohamed Moustapha yalla na fi yag lool ta and ak wër bu rafetlu liggéey bi lool joxé ci ay directive joxé ci ay ñaan lepp lo xamanteni bi dañ koy def ci ndigalam loolu leneen la am tamit geneen walu go xamanteni bi xeyna man nana sax mo ci ëpp solo moy li jëm ci Magal Touba nga xamné 300 médical comme ci walum santé lay dox té budé Magal Touba ay mouride Seigne Touba ak ñeneen dañuy ñëw di ci dëkk bi kon nak jar nañu taxaw leen ci walu wër gi ram taxaw leen ci ñi nga xamné dañoo am ay jafé bu ñëwé mëna nekk ci niñ wara nekké ba ñibbi té duñ am ben rawati na nak li nga xamné mo jëm ci Juma ja nga xamné infirmerie bu mag dafa nekk wa daara mu xadamatu khidma yoré ko ñu leen di sant bu baax ci seen taxaway ak jappalé gu ñuy jappalé ci liggéey bo nga xamné ay atangi ni ci loxo Touba Centre Médical lañ ko tek mu yoré lolu ndax da budé Juma ja limi jëp ci ay pèlerin day bëri trop té walum fièvre bu né mën na fa juggé amna ko xamné dafa bëgg Seigne Touba bëgg ziaré barabu Seigne Touba waye xeyna sax wër gëram matu mayewu koko mën na ñëw ba ci barab bi mu am lu mu yëk koko dañ koy jot am luñ def ci mom budé lu jar évacuer ñu évacuer ko bu féké lo xamné dañ koy def rek de façon passager ñu def ko ba mu jot tan daal di ñibbi kër bu yeggé bu amé ay traitement yu muy def fam dekk mu man ko fa yeggalé nga xamné loolu kon walu da ci am solo lool moy lu jëm ci magal gi ak yeneen perspective yi nga xamné ndax Touba Centre Médical ay docteur la rek yu dajé ba ci sax Seigne Mor mu ngi ko doon wax sank né amna sax ñoo xamné dañ cey nekk té dañuy docteur loolu yom na xam ndax bo démé hôpital bi fi gëna mag ci aduna bi ñafa nekk ñepp ñu docteur docteur ñoo né ci kanam xéena di recevoir malade leen fajj waye buñ bindé ab analyse ko koy def buñ waré enregistrer ab dossier ordinateur ba koy def lolou wal informatique la lepp lo xamné ressources humaines koku jangul docteur ak lepp lo xamanteni bi ay matériel la yu ñuy jënd diko andi diko tek yoy koy koyor man na bañ doon docteur nga xamné dafa bëri lu nekk ci ginnaw lo xamné du rek walu médical yoy yépp nak Touba Centre Médical ba ci ay juriste amna ci tubi Touba Centre Médical nga xamné tay suñ doon taxawal lu melne mbir lu mëna doon lum laacc ci walum jurisprudence dañ koy mëna dox diko tek ci aw yoon ba nga xamanteni bi tay walum yoon duñu mëna jam waye mu am ño xamne seen liggey ci walum culturel la ndax Touba Centre Médical dañu mësa tok ak Cheikh Amadou Mbacké mom Serigne Sarew yalla na yalla yok ay leram
1: amin
0: yaakaarna atum 2014 ñu demoon ci daara yi ba ñibi ci mu ñuy wax ne serigne bi de amon na yene tabax hôpital yu bari bir Touba waye nak fajkat yu mengok barab bi la amutone mu ne waye kon de day mëne seen yo mbolo mi dafa wuyu mam lacte Seigne Diop bob Seigne Sall bob xamne mebutu Seigne Sall bob ci ay mouride yo xamne ay nit yo xamne man ñoo nek ci dëkk bi dafa melni seen mbolo mi day tontu lool day wuyu lool
1: ma sha Allah
0: kon Touba Centre Médical du rek day jël ay médecin ay di leen yobbu ci ay barab waye di leen ni former bañ melni Seigne Touba bëgg ci dëkk bi
1: tawarkal la Seigne Khalid dina ñëwaat ci yow la nga wax ni amna lu am solo lo xamantene daf may duggal sax ci li nga wax Seigne Khadim Rizi bu jekke nama dugalal amna ben waxtan am solo wo xamni Seigne Abdou Sabar sekkal nako mbolo mi nama ko dugalal inshallah taala da fay melni day correspondé ak li nga xamni mom la Seigne Khadim wax ni Seigne Cheikh Mbacké mom Serigne Sall yalla yok ay leram te tass ci barkem day melni wax na lolu te day melni wax joju ñom ñaar biñ jox yego wuñu waye day melni kon moy lima waxan legui da ci delu ci wat moy Serigne Touba dal mom moy keman ndax li tax moy keman moy lepp lu meuna doon ki koy defal moy day fekk la ca gëna baax mu defal ko ko té day melni sax ni nga wax ni Seigneur Abdou Samad day melni kaddu gogor la addu nañ ko bokk téwlu ndax day melni day correspondent lool ak li nga wax légui té moy docteur yi gëna baax gëna ëpp xam xam ñoy ñew fasiyene nekkal Serigne Touba ci dëkk bi Seigneur Khalid tégal no vidéo bo
2: damay jappane señ bi jitu ci seen xol won len aw yon leral len len ngend dox way du seen njabar bok seen ko seen ko ñam ni ngeen ci jang te kenn kon yor diplôme bu kawé kawé señ bi dinn ci yeen ak reey te reey mo yobol ibli sawal loko dal moko tek kon nak yalla bu lu musale ci reey nga am woyef sa xol tok señ ci wa necc lo yotu ci yoon yu man nga jaj mato nay rafet jott bu baax man nak ma ngi joxe sama kaddu ci yeen xamne ma ngi and ak yeen ci bi ngeen ne ndax ni ngeen ne lepp du genn seigne touba bis bi ngeen di wax na ci ak jam ta fekk ma ci beur bo mané bu mu mënu dina ji donte li bokay def bari wut ay yeen jaral ngeen mako ndax fi ngeen fété daara yi fété fi jabon ki bu ngeen soxla ci man dara lu mako teulé tel na bañ kon nak jonaal la sama kaddu ñaanal leen mu am guur rek sa bu yeen la ci dess nak
1: moy señ bi day melni mok li señ cheikh mbacke wax rek ño bok moy señ mom da fexé ba jitu seen xol ak seen xol ak seen xel defar ko bam bax nga xam day melni li señ bi soxla ci walu fajj faaw mu am ñuko def ndax señ touba mom leppam nopi la señ touba mom leppam nopi la té señ cheikh degg na daan wax ni salaw amna ci docteur yo xamni mom di lu melni di soppé pass pass yu yeb mom dem ci mom nanu ngeer sax ko gën deug na agal na ci daan wax lolu kon boba xamal na ni kon woor na ko ni kon am fajj te am fajj da bok ci li gëna graw mom kon nak bu ngeen démé yeen sakku ci xam xam ba am ko préférer liggéel ci Serigne Touba lolu kon yaakaar na bu ko ñepp bokon def ndax ni ma koy wax ki nga xam da jall jang walu économie ñoomi dajé nañ xam nga am na fi fi ni am na ño xamanteni ci walu architecte ñoom dajé nañ lepp luñu def Touba lu mag ñoom dañu ñëw diko saytu seen xam xamu bop ak seen moyna bop comme ngeen ko defé Serigne Touba nak lay wone mom modul manam kenn du mom moy ñaari ngay bolé moy da ngay bolé sa alal ak sa xam xam té loolu lu am am solo la ndax loolu nga feñal légui damay ñëwaat ci Serigne ki masallah dafa melni Serigne ki exina ni ngi koy nuyu bax diko nuyolé mbolo mi xamna dina ñëw ci mom inshallah damay déllu wat rek ci Serigne Boubacar Diatara nga xamne mo yor walu département santé bi bu national bi ak sina dina ko jox bu ci kanamé damay ñëwaat rek ci Serigne Mor mu melni comme niñ ko don niko di nga Serigne Khadim nim ko waxé mom tuwarkal la soxfala nak lool li nga indi ma bayila rek nga sof ci Serigne Khadim fi mu wax agit naka lañ fasiyene wajalé bis bu tedd bi bu am solo bi nga xamanteni mom lañ fasiyene deug man muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar
3: ma sha Allah Serigne Koso di sante Serigne Khadim bu baaxa baax danaka leral na lepp boko déggé mi wax nga xamné administrateur moy wax waaw danaka indi na lepp li fasanti ko di daara ji bindo ak lepp xamna lañ ci sof du bari lén rek moy ci côté bi mujjé wax moy ci côté culturel bi pour gëna xam mbolo mi rek ñu xamné mbolo mi sax danaka day dem ba am ñoo xamne ni volet culturel bi mo leen di duggal ci daara ji manam kureel li ñuy doxé
1: waaw ngi koy wona jang lool
3: inshallah gis dem mbolo mi mbolo la bo xamne ni kutu kutu nañ dal ba nga xamne comme niñ ko kilifa yi doon waxé rek danaka denk nañ ñuko denkat ñuko ci lu jëm ni lu ci melni Serigne Cheikh Sall doon nañu wax ne fexé leen ba fuñ ne docteur ba nga ne nañ ngeen fexé ba ngeen ne mourid ba nga ne lata ñu xamne ki ab docteur la manam nañu fexé bañ ne mourid be ab docteur la dañuy wartandiku ñu nan docteur be ab mourid la manam jëm lañu jëk gis ci yow nga jittal talibé bañ xamne ki ab talibé la leneen loko bolé nak ñu xamne lool mom jumtukaay aduna rek ak lu doom adamay soxla ci kaw suuf waye lu lo xamne ni dang koy fessel da nga koy jital ndax talibé gi mom da doon lo xamné mom lañu bëgg jital ci mboro mi dem nak xeyna lot nañ ci am talibé waye dañ mol dal lañ bëgg jital dal nit ki man nga wax sa bëgg bëgg waye man nga ko baña mel mo ko ma gis mo xamné ko ñak talibé la waye lima bëgg dal bëgg bëgg deug deug deug moy no murid yépp ñaaral ma doon ab murid dog bala la lata ngay doon ab docteur lool nak moy wundul li tax ba volé culturel bobu bayiwuñ ko ci daara ji motax bo xolé serul bu ci nek yoy ñu la tibbal non amna kurel bu fa ne bo xolé serul dakar mi ngi ci ñett kurel bo xolé serul thiès mi ngi ci ñett kurel kur serul touba mi ngi ci ñaari kurel serul ziguin chor mi ngi ci ñaari kurel non la amé kurel kaolack non la amé tamit kurel go xamné mi ngi ndar nga xamné kurel yo yépp bu ñu dajé nak dafa am li nga xamné moy kurel national nga xamné bo xolé sax ci activité magal gi xey nañu magal gi dina ñu fajj waye dina ci am bëss bo xamné muy 17 safar bi mbolo mu yépp dañuy dajé wat fi nga xamné ni moy siège ba fañuy dal dajé wat fa dal difay dundal 17 safar bi lañ ko mëna dundal ndax bësu magal gi dañuy japp lool té xat lool té ñu amon tarixu japp ko ci 17 safar gi ci guddi
1: nga xamné siège bi fan la né
3: siège bi am nañu siège bo xamné mi ngi daru tanzir moy mom moy siège touba bi amna nak benen bo xamanteni ni nap nabal nañ non la ko mëna waxe xeyna sama profito ci occasion bi taranna lool xeyna man na yom mbolo mi waye taranna lool suñu am bërepp bo xamne fa lañuy dalal gañ danaka mu doon lo xamne at bu jot dañuy yëkëti suñu koppar luyé wala du mëna dañuy jënd waye dañuy luyé waye bañ ci sonal benn kilifa yi tamit ak xamne lo xamne ni ñoko wara taxaw motax ba ñuy fexé ba dal lijeentiko ba nga xamné ni dana muccu ayib té lañ leen dalal fu muccu ayib fo xamné ci suñu propre moy lay nek mi ngi daru tanzil danaka bo rombé hôpital ndjay rek fa la lu upp ci mbolo mi di dal dalal leen lu toll ci danaka 300 ba 400 yi nga xamné ñoo wara presté
1: té
3: voilà fa lañ leen di dalal am neegi ñu nek ak yépp seen teud ak seen lek comme niko señ Khadim waxé lepp lu leen war ci magal gi dal lepp lu war ab gan ci magal gi danaka fa la ko touba sa
1: fa la prestation ba di amé
3: fa la prestation ba di amé
1: le 17 safar
3: le 17 safar nga xamné kurel yépp dañuy presté danaka mu am kurel national bi nak nga xamné moy franané goudi gi
1: ma sha Allah
3: non dal lañ koy buñu noppé nak dal delu wat ci bërebu liggéey kay
1: ma sha Allah
3: magal gi mom da am xidma
1: ma sha Allah tay tay yow ak administration dama xamul ku ci gëna jekku wala wala lool ma bayiko borom borom borom borom département balma dem ci mom doore ñëwaat ginaaw bu ñu ko jaajeufale bu baaxa baax ndax niñ ko xamé rek dekk bi mom Touarkal la tambalena leex ndax tambalena xat té amna ño xamni fi ne seen sedd xol mi ngi ci ñu gis PP bi auto yek nit ñi mënu ñoo ba dem ak sareet yaak maire yena ëmb yaak yoyu amna ño xam lool moy seen sedd xol xat xataay bobu ma sha Allah ño xam nit ñangi magal si waye nima koy waxe rek ma doxale wat ko fi ñu xam ni ki tax ñu ñew jar nako ki tax ñu ñew jankonté nak lu upp lolu fouf té suñu jëm yi mo taxal kon lu mu metti rek kenn ku nek nako muñ waye ku ñewit bo bëgge mu neex da ngay jëfëndiko dal baatu nga xamni yow tay nga nara am ngeerumul Seigne Touba nit ki da la joggi teyiko nit ki da arrière ci sawet nit ki da nangam waye jappal ni bal ga ngoy bal yow ci nga nara am ngeerumul Seigne Touba man dama wax ni magal Touba mom ñaari baat la am ma ngi ziar ak djegal ma mang ziar ak djegal ma dal ñaari baat yoy buñ ko defé buñu dem ñubale ngeerumul Seigne Touba kon Seigne Boubacar jattara ñi ngi lay nuyu bax dila ziara dila dalal jam ci studio 18 safar bu Assamadia TV ñu fassiyene and ak yow rek ci yow ya yor département santé ci national bi ma bayila kon nga présenter liguey bi ak bokk yu teddi wax nañ lan moy Touba assistance médicale waye yow nak bankas bi nga yor nak mom day bankas bu am solo ndax motax deug deug ñu wax liguey bi moy département santé ma bayila nga ñew fofu ak nak ngeen wajale li nga xamne moy magal gi
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
4: di len nuyu bu baax di nuyu sama kilifa yi nga xamne ñom la fi togal seigne mo seigne khadim diop am ni kay ñom ñoo jidi liggey bi ñu ñu sax seen ginaaw magal gi nak Touba assistance médicale ak magal dafa nek lu yak dafa nek lo xamne ñu nampatal ci liggey bi ñoko tambali tay ji bu ñu tolé fi diko def xeyna amna ñuko tambali diko wëyel diko tek ci yoon ba tay ji ñu mëna jëf li ñu jëf donc ab ngoro nekku fi ab agal liggey rek mo fi ne ci lool nak bis ane bu ne dañuy wajal magal gi di préparer li ñuy wax couverture médicale jëmmi couverture médicale nak bo dañ ko déggé dafa am fo xamné ñoo ñoy responsable moy district sanitaire région médicale nañ région médicale moy wundu lepp li nga xamné moy walum fajj ci magal gi ci cadre bobu nak la Touba assistance médicale di liggéey ñun mënu ñoo woté wo nek ay yalla natou ñu nek ay docteur nek ci ligueyu santé ba paré di def no xamné depoul ak yoon lolo waral nak région médicale ci ci dispositif bi mi mettre en place ci magal gi ci Touba Alikeur ci cadre bobu le Touba Sciences Médicales di agir ci naka lay agiré ku ne xamné nek magal hôpital day xat dem bék dik bi day metti xeyna lélé di nga am sa choono bo xamné wala magal dopp la wala nga tollu fo xamné do mëna dem lolo tax dispositif bi ñu mettre en place au niveau régional do nañ wax les postes médical avancé moy PMA PMA yi boko déggé moy dañuy xol ak bërepp bo xamné war nañ japp ni ka fi li ci war ci fait war na mëna nek té bokku lok hôpital ak centre de santé ñu mën fa yob ay nit ño xamné jang nañ santé indi ay matériel indi li ci war ci garab mëna fecc dekkundo yi nek fofu ci wet bob
1: na sal
4: lolo nak loloy war na bu yagge Touba bi yeb limi xat lu ci bari fo mëna ne war nga mëna fecc fet
1: deug la dé
4: nak ci lool nak amna ay site yo xamné chaque année région médicale dañ koy octroyer laj ñu ci personnel chaque année dañuy déployer un nombre conséquent de personnel par exemple cette année on a prévu presque 216 personnes yo xamné ñum ñëpp dañuy ñëw agir ci magal gi bu ñëw agir aussi dañuy and ak Touba Science Medical ñëw ñu répartir len au niveau des sites site yo nak limna légui li ñuy wax moy des régions médicales moy site yi metek PMA avancé amna yeneen site yo xamné gis nañ ni que ay site yu fréquenté la lu melni lélé yenn kër sérigne wala yenn barab yi nga xamné la fay dajé ci mbolo day bari té fu mbolo dajé rek choono day ñëw tawat day ñëw fébar day ñëw loolu wara tamit kër yoyu tamit amna ñuy cibler comme chaque année rén di prévoir nañ am ci wétu 9 sites yo xamné c'est des sites invités yo xamné dañuy wo Touba Sane gars ñu lekkaluk ñom ñu mëna ñëw agir fofu non indi suñuy nit indi suñu matériel mëna fajj fofu non waye site yoy batay région médicale duko homologuer manam néwul lek dañu xalat rek ubi ben koñ rek né xaar ñu fajj dedet lepp luñu def la nek rek ci yoon donc lool nak moy cible bi bo xolé moyen nak ci ci ñew moy Touba Sane médicale cellulum dafa bari fa jurign seigne morso mo ngoy wax legui jurign khadim loloy waral nak dinañ mëna jël cellule bu né ay nit xol ñi nga xamné domaine yi nek dina mëna adapté ak magal mo xam ci walum fecc doomu adama mo xam ci fecc ko manam tipe diko fecc wala ko xamné pharmacien day ñëw di joxe garab mo xamné ko xam day fecc liñuy wax infirmerie soins infirmiers mo xam aussi ba ci soins vétérinaires fi nini am nañ équipe vétérinaire bo xamné chaque année dañuy and ak le dispositif bi ministère di mettre en place nga xamné dañuy def ay saisi
1: masallah
4: que ça soit ci carcasse yek ci volaille yek ci yep manam dal jappal ni walum pecc digënté fecc mom fann yep dañ koy jël en charge kèm suñu kantan fu mu toll né buñ démé ba doole di gëna ñëw dañ gëna mëna établir yenen site yo xamné xeyna dina gëna mëna dox et même en dehors du magal
1: masallah
4: yakarna pour loolu pour le moment dañ ko teunk fofu non
1: tawarkalla jërëjëf Seigne Boubacar ñi nga lay sant bu baaxa baax di la gërëm masallah li nga indi amna solo ni nga don ko waxe rek xam nga nit mom bu day waxtane lu mu dundu da fay neex te ki deglu ci lay gëna neex ndax da ngay xamni non seulement ki limi wax maîtriser nako te ni makoy waxe rek li nga xamni mom tay suñ la waxan fi nga tok sam xel même bo bindut sa beut man na dawtalu fa nga xamni fa la point ya nek ak ni nga xamanteni non la nit ñi doon doxé lolou am solo la ngi leen ci sante bax te moy lama waxan rek moy borom dal mom musta wote dara Seigne Touba xamuma wala ma deg ci benn borom xam xam wala fenn fuñ bind ni masna wote ndimbal ci dara ludul kuko santale yalla ci bis bi kuko santale yalla nak dama wax ni amna sew sew bu ci ne bo xamne buñ ko xame lu way bax la ding ko andil Seigne Touba bis bi de bu ko Seigne Touba wote wul won ni ko xamne sambik sambige na ngeen ma ci santale yalla fukki fan ak juroom ñett fum jotta ci wéru safar ku yaakar Seigne Touba fum la fek bo amul fitalit ding ko wuti bo amul aw yett ding ko wuti bo amul jersey ding ko wuti ko dajel ko xamne nuru nako wedd Seigne Touba wala ko nuru ni mamam laalan na ci li tax ñu yobbu Seigne Touba di nga xex ak mom waye kon lool moy wone ni Seigne Touba moy borom jam afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u kon mom moy ki nga xamni mom lañ massa xam ci ku jekku ay nonam te jekkeli wulen loolu waral kenn ku nek lam baax le da koy indi docteur yi dañuy indi lañ baax le mbolem borom xam xam yépp kenn ku nekk noonu te muy lu am solo ndax wax naa ko jaamu yàlla bala nga koo man faw nga wér te wér gi da cee bokk mooy nit ki ndax ki nga xamante ni masalan tey Touba assistance médicale li tax mënut a ñàkk ci liggéey bi wax nga ko léegi te muy lu am solo mooy jege gi ñuy jege nit ñi loolu man xam naa ci dara man dal ba ma yor lu gàtt gàtt 200 personnes lañ fay dal waaye ci suñ tawfiq di ñu suñ Touba dimbalee am ci ñun koo xam ni day jàng docteur nete di jàng docteur ba yàgg ñu yóbbu ko muy servir kër ma jabeel ñu ba yàgg ñu yóbbu ko mu doon fa mu nekk mu doon fa kilifa mu ne pourquoi kon man sama xam-xam du ma ci liggéeyal Serigne Touba antenne médicale ba mu fa samp moog ay doctoram maanaam mbedd mi la fay ñëw di ñëw di xetli ko suba fa kenn xamul nu mu toll kon loolu moo lay wane ni moo lay wan ni ñun daal nañuy xam njariñ li ngay wax mooy gis nañ sax mbedd mi da ngay gis koo xam ne yàgg mu ni tëll dara dagg nga xam ne diggante boobu mënoo ko faa laxas sax di ko yóbbu 28 wala nga koy yóbbu feneen da nga koy daal di indi foofa te lañ fa indi ci ay nit maa ngi ko doon jéem a jot kenn xamul nu mu toll ñi nga xam ne daaw rek ci mbedd mi lañ jóge ñëw ci moom. Kon loolu mooy wane ni masalan tey biir wetu jumaa ji ki nga xamante ne daa dagg ci biir jumaa ji dugg ci biir jumaa ji ci saa si dañ koy fekk ki nga xam ne day ziar ba yàgg mu daanu. Te loolu day lu am solo da ngeen ci insisté da ngeen ci ñëwaat pour nit ñi xam ni biir jumaa yi Touba am na antenne médicale boo xam ni bu fa sax la. Mais màggal gi dañ koy gën a renforcer ànd koog Touba assistance médicale. Ak yeneen points yu ruqruqaan yi mbir nit ñi xam ko ndax nit ñi léegi dañoo tawat. Te waxtu naaj la beneen bi ci des mooy nit ñi bu ñuy dem dañuy dem ak seenu xër. Fàttali antenne yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne ne ci wetu jumaa ji ak si yenn ruq-ruq yi incha allahu taala kon xam naa ma bàyyi la suñu xaadim nga ñëwaat rek xëy na du ñàkk loo ñàmbaas ci li gars yi indi su ko defee door a indiwaat incha allahu taala.
5: Baax di nuyu baax docteur Boubacar Diatara ci kàddu yu am solo yi moom daanaka moom buy wax ci wàllum kii moom day enthousiaste maitriser na ko xam na ko yàgg na ko pratiqué. Comme ku ñuy jox ay ordre muy def te yàlla dox ba dogal mu nekk ci bopp département santé nga xam ne lu man la lu mu miin la loo xam ne depuis matisale mu ngi ci nekk di ko doxal ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndaloon nit nag lu mu tarbiyewul nekk bu nee ba jiite ko it day gën a fulit day gën a dox di ko sant bu baax moo équipe bi mu àndal yépp wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na lool xam naa sànq comme yaa ngi doon wax ci wàllum site yi nga xam ne ñoo ne ci jumaa ji ni amee site bu ne ci bi jumaa ji tamit noonu la amee site yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji maanaam quatre points cardinaux yi bu ci nekk yaakaar naa Daawla Tambali bu ci nekk région médicale prévoir na teg fa benn PMA benn poste médical avancé ndax xëy na nit mën naa daanu ci biti jumaa ji waaye balaa ngay xëtt mbooloo ba fekk ci biir infirmerie bi ci biir jumaa ji xëy na mën naa metti léegi nag li wër jumaa ji yëpp comme it day am mbooloo mu takk moo xamante ni bi daanaka doo mën a dem sax léegi ñoom it lépp lu ci waay am ci loolu jëm ci wàllu wér gu-yaramam bu demee foofu rek dina ko mën a nga xam ne am na boo xam ne que Serigne Touba gi lay nekk bi bunt que Serigne Fallou Serigne Abdou borom dër bi ak beneen bi nga xam ne moo féeteel fële que Serigne Abdou Khader nga xam ne yooyu yëpp ay poste la yoo xam ne day wër jumaa ji dimbale nag poste bu mag di nga xam ne moom moo nekk ci biir jumaa ji moom. Nga xam ne loolu dina tax mbokkataal bi nga xam ne dañuy ñëw di sàkku si ndimbal di ñaan si di recueillir seen ay diggante Serigne Touba ñu mën koo defee ci anam yim gën
1: amagun ngeen ay ambulance wala ndax yéen a ngi ci xalaat yooyu.
5: Waaw day am ambulance. Nga xam ne day am ambulance boo xam ne moom loolam leen kase la mooy day taxaw ci biir jumaa ji. Nga xam ne bu nit amoon jafe-jafe loolu xam naa sax suñu bëggat moo ci gën a mën a wax xëy na mën naa koo bàyyi mu wax ci. Nga xam ne bu bu fekkoon nit dafa am jafe-jafe ci biir jumaa ji bañ taxaw ko ci infirmerie bi. Ba stabiliser ko bu fekkee dafa jar yóbbu ci hôpital yi ambulance boobu da koy jël yóbbu ko. Nga xam ambulance boobu point de relais kase moom mooy. Mooy njëriñam.
1: Man sax bi ma doon wax mooy comme lu mel ni suma assistance ni ñu def nga xam ne tey masalan tey nit bu amoon jafe-jafe. Su wootee ci numéro boobu rek dañ koy mën a daal di dimbali mën ko jëli fu mu nekk.
5: Waaw noonu lay amee. Ndax day am suma fi mu doon nii ci partenariat yi nga xam ne moom la district di am. Suma incha allah rabbi day ñëw taxaw moo tamit. Nga xam ne nit bu amee jafe-jafe mën nañ kaa fekk fa mu nekk jël ko fa mu nekk. Yóbbu ko bu fekkee lu war dem hôpital la mu dem hôpital bu fekkee loo xam te ni bii jar na mu yóbbu ko ci benn poste médical bu mu jege. Ñu yóbbu ko fa mu gën a jege mën ko.
1: macha allah tabarkallah ñu ngi lay sant baax Serigne Khadim mën nga maa joxalaat Serigne Diatara. Am na solo Serigne Babacar Sylla mi ngi wane moom it mi ngi jaajëfal mbokk yi ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko ziara. Serigne Bassirou Sow moom it macha allah mi ngi wane mbégam bu baax a baax. Serigne Abdoulaye Diop Diesbou ak Serigne Khadim Diop Serigne Fallou Serigne Abdou Fallou wala Serigne Abdou Fall moom it ak soxna Ndeye Yacine soxna Maguette Gueye ñom ñepp ñi ngi wone mbecte mi nga xamne am nañ ko ci Touba assistance médicale xamna du ñak ñu xam mbolom wala ñu bok ci ñom ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ci top gi ñu koy top ay bokk internet lan ñi ngi ci YouTube bi diko top di sante bokk auditeur yi di xamle rek ni mbolom mi ñu dalal moy Touba assistance médicale di mbolom mi nga xamni mo lekkale lepp lu jëm ci walu ni yëngu ci walu santé ci domaine yépp ni ko Serigne Diatara waxe legi xamna señ ki ma ñëwaat ci yow rek su ko defé doora deluat Serigne Diatara melna ne liñ ñu cërele won ci wax sax li ci dess bari wut waye ma bayila rek nga indi sa kaddu yi nga xamanteni kaddu yi wote la ak kaddu yi xeyna kaddu yi sensibiliser ci walu wërgu yam ndax loolu dana am solo fatali nit ni ñu baña bayyi rek dem ba daanu fatalen ndax docteur dañ koy wax lu am solo te yeen place ngeen ci lolu ndax ku ci nek ab docteur la wala mu don ab pharmacien bu ko defé fatal nit ñeen ñu jël seeni garab ayen bet moy ñu delu wat bayyi wat xel seen walu wergu yaram bala ñoo ñew ci li nga xamanteni moy aj gi moy magal gi seen mor
3: ok jerejeuf seen koso danaka liggey bi ci côté bobu liñ nane Touba sen médical sax da ci yëngu manam liñ nane nit ki boko bëggé dimbali dang koy dimbali ci ak fagaru ndax nga xamné do jëru yittéwo sax tay suñu mbëbët mo nékkon tay liñ fi tek daño xamné mën ta ñak waye suñu mbëbët mo nékkon kenn baña yittéwo ab fajj ba yex ci ñun waye da am do xamné da and ak doom adama té comme que gandi dañ fi yagg motax ñu taxawal ko dal té buñ ko taxawalé tamit dañuy ñaan kenn bañ fa yexé na ñepp am tawfiix légui loolu na lu koy wut nak moy ñu waxtaan ak ñom ci li nga xamné ni mom moy fagar yi fagar yi bu ci jitu xeyna mën nañ ko teunk ci li nga xamné ni ño gëna fété mak muy ño xamné ni xeyna amna ci yu ci melni xéetu tabat yo xamné ni ñom lay faral di gëna sonal lu ci melni hypertension artérielle ba lu ci melni diabète muy tabat yo xamné ni nit ki bu fagaru wut rek fa mu taxaw mën na mbettel té loolu liko yindi moy faté say garab benn bi lu koy indi moy tamit tam yi nga xamne ni mom la médecin yi diggal ci walum lek ci walum nan dem magal nga mom xeyna dina jafé lol nga limité fi nit ci lek ak ci ay xéewal ak yoy ndax yoy dem ci magal nga la bok yakar na na jayen yek saren yek sante dem ak yoyu dina jafé lol waye tamit ñu xamne amna xéet tawet yo xamne boko amé man nga lek man nga nan waye nga def ko ci anam yi nga xamne bu mu sori lol li nga xamne mom la docteur yi diggal wala bu mu sori lol le docteur yi téré danaka lolou ñom buñ ci nekké dañ am bir bu yaram benn bi tamit moy ñi nga xamne dañoo fété mak té amuy xét tawati melni tension ak yoyu bu naaj bi tangé lolou nañuy faral di buñ ko mané di génn ci kër gi baña génn ci naaj bu tangé mo xam guddi gi la mu sét lolou wala muy fajar gi yaakaar na né pex mom ak mbolo bi ni muy xat xadé ak lu mi raj dal lo moy gëna yomb ci ñom ñu dox seen yitté ke buñ xaaré ba naaj bi tangé jëñu bëgg jogo do mbolo yoy tamit buñ ci mané jappalé seen bop jappalé ñu ci tamit dana don lu tawfiixe lool benen bi tamit ñu ngi koy tambalé nak ñun liggéey bi danaka nañ koy tambali du don rek ci bëssu magal gi yakarna ñaari fan bala magal gi ak dem sax nga xamné ni ñaari fan ni jall même bu gan ni ñibé ñi nga xamné ñoy nekk Touba yoro fi commission médicale bi ñom dañuy continuer di wéy liggéey bi kon lool day wundu war rek dem bék dikk bi tamit ñu ñaax ci liñ nane prévention routière xeyra do suñu domaine waye mën nañ ci wax ci ñu nga xamné moy chauffeur ci ba ñi nga xamné ni ñoy xel di voyager wala dina ci bi dëkk bi sax di dem ak dik ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ñaan ku ne nga and ak dal ndax liñuy daj ci mel nonu bëgg ñew magal ci jamm am dog ci yoon bi day bari lool muy lu jëm ci walu accident yek ñom yi seen day da fay bari lool ci loolu tamit li tax ñu dikké ci côté bobu moy da ci am lo xamne jafa jafa lay doon ci structure yëpp dañ koy am manam dañuy banque de sang dañuy soxla période bi dañuy soxla deret ci lu bari ñaanu ñu yalla nak shock yi bari waye bu amé man na am ñum dal xeyna benn wala ñaar ño xamne urgence lañuy nek te leen fay mëna yëkëti moy am dérèt jo xamné dañ leen koy remplacer ñu dogam na nek ci jamm loy tamit ci magal gi la di ñaan mourid yépp fo mëna né bu lako sa wër mayé nga jégué banque de sang yi dal di fay dem dal di méji dérèt bako fa nga xamné ni bu ko benen mourid yitté wowe ci yitté magal gi tamit dinañ ko mëna yëfëndiko bu baaxa baax benen bi moy ci côté ñi nga xamné peut-être dañoo am tawat yi nga xamné comme lu ci melni ay asthme wala yene tawat xéer tawat yi nga xamné xamnañ ni xel ni amna garab yo xamne dañ ko wara fagu indiko buñu nek ba ñew diko wër nañ ko indalé ku ci nek na nga fexé ba boy duggal say jasnier di duggal say yéré ba ngay duggal say maxtu bek say khassida fexel ba garab yoy nga xamne ni xam nga né da nga sax ak mom nga bañ ko faté dem sa kemtalay katan ba indalé ko jël ko ni mu waré tay tamit nga xamne lolu mo lay may wërgu yaram té lolu moy tax ba fo mëna dem tamit di nga mëna dem ak dik dal di nek ci jamm baye ñeneen ñi rek luñ ci mëna mortali ci
1: fatlu watal bokk yi ñew ndax comme 16 bu bes ngeen amit bo xon fa lañu dal fan la fété ak it ay numéro yo xamne ku ñew bala jaxlé donte sax ay convoi lañu def waye lolu dana ci am solo ak it ko soxla Touba assistance médicale ci biir liggéey bi mu mëna am numéro yum sukkandiko ko défé señ secrétaire bu ñew mom fatlu walé ko
3: ok kon dañ lolu dañuy baye señ Khadim mu daldi leral lolou ko ñom ñu yor administration bi
1: baxna
3: nga xamni danaka ay numéroom sax lañuy xel di partager ci bari
1: ma sha Allah
3: yu ban yitu ak mbolo
1: jeureujeuf señ mo ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum fatali ni ya yor relation exécutive di sante bu baax bokk yi nga xamni nga wone ñom ñep seen mbekté xamna liggey bi mom twarkal la señ mor ñor na nit ñi lol ma sha Allah ñi nga wone mbekté mi nga xamni am nañ ko ci Touba assistance médicale soxna mam jaara ndong ak señ Modou Bousso Fay ak señ Khadim Dieng ak ki nga xamne moy serigne ahmad lat ndjay ñom ñep ak serigne cheikh diop abdul aziz ndjay ak london xuma london la yakarna ak serigne cheikh diop ñom ñep ak serigne mamadou ndjay ñu ngi leen sant baax ñu ngi wone seen mbikté ñomit xamna kon serigne jattara dama lay bayyi rek suko defé xeyna du ñak lo bëgg na ñambaas dooro andi sa cadeau tagoto ma dooro jox serigne khadim inshallah taala
4: si leer li nga xamni suñu collègue bi suñu jëri ñi sax lay wax seigne morso ndaxte biir Touba assistance médicale mom ma mag ak rakka fi ne walum docteur bi lélé mom dañ koy tek feulé ki jitu moy jitu mom ki def tef bi waye lool it luma bëggoon add rek ci dispositif bi fay mata am yenn point yo xamné day nek ay point sensible ñu wara insister manam ci dispositif def ci am li nga xamné moy limu wax le dispositif mobile moy manam tay ji bu jafé jafé amé ben paiement ñu mëna jël ben malade mën ko yob au niveau de ki lool nak dispositif bob non bokk la région médicale district ñom ñokoy organiser ñu on est en contact permanent avec eux té ji bép paiement buñ tek am nañ contact wala ben ambulance wala ko xamné même croix rouge pompier ñum ñep nga xamné suñu amé urgence bo xamné mën ko gérer mën nañ ko jël yob ko fa nga xamné moy keur docteur yi gëna mëna melni hôpital yi
1: nga xam lool wajal ngeen
4: nga xamne lool mom da ci nek c'est obligatoire mëno def paiement bo xamne xeyni yalla natul la nga recevoir ben malade bu xawa am bu xawa son doko fu mëna jël en charge amo loko yobé mëno wo kenn lool erreur lay doon motax bo xolé circuit la ñun dañu nek ben point ci bi circuit bi bo xam dañuy agir nek ap relais ci fait lool je pense que c'est extrêmement important et c'est dans tous les paiements mais en dehors de ça même ci biir hôpital yi que ça soit hôpital Cheikh Khadim hôpital Madda Bou Fosine hôpital Ndamadou centre santé yi mak yi nga gis ci biir dëkk bi dañ fay yobbu personnel bo xamné dañuy ñëw renforcer équipe yi nekk ci biir hôpitaux yi parce que ku na xamné que personnel bi liggéey ci hôpital bi mënul dékku li ñëw ci magal donc appui mën ta ñak
1: lam solo lo
4: appui bobu nak dañuy xol ñom en fonction besoin yi présenté ñu mën nañ jox ñom lañu gëna soxla donc bo xalé on a vraiment de très bonne collaboration c'est vraiment le moment de remercier nos collaborateurs que ça soit tous les hôpitaux qui sont dans Touba que ça soit aussi l'innovation de cette année du mon innovation mais c'est un partenariat peut-être bo xam ce sera de longue durée je pense que c'est Morsaw dina signer c'est la société sénégalaise de gériatrie et gérontologie dirigée par le professeur Koumé. Je pense que ñom actuellement on a décliné un planning de partenariat. Ils vont nous appuyer dañuy ñew japp ci matal gi ci walum déjà ci ressources humaines manam indi ay gériatres ay diplômés ño xam li mëna jël en charge ay mag. Ba paré dañuy ñew indalé aussi logistique lu melni ay 4x4 pick-up yépp pour mëna renforcer suñu yenn déplacement yi def que ça soit ay signalement que ça soit aussi ci biir liggéey bi. Mais aussi dañuy ñëw aussi d'un volet avec un lot de médicaments pour renforcer aussi la nga xamné moy fête bi ñi am ci suñu site notamment moy siège bi ñi am au niveau de Darou Tanzim et lool je pense que lu am am solo la rien qu'hier ñëwon amna ben mission bi fi ñëwon de leur ben mission bi fi ñëwon ils ont fait au moins 2 hôpitaux jëm gisene tek jëwri ñi nek fofu man leen xamal né que partenariat biñ def entre Touba Assistance Médicale ak société sénégalaise de gériatrie et gérontologie rendi lokolo nañ ngir mag ñi nga xamné am nañ ay jafé jafé ci dëkk bi ñu xamné que buñu ñëwé siège Touba Assistance Médicale dañ leen fay kuñ ci gis ko xamné aussi ci hôpital Cheikh Khadim hôpital Ndamadou hôpital Fawzine ba ci infirmerie bi fofu bo ñëwé da nga gis ño xamné mag nañ jang té dañ la fay waye nak lu melni fi may daanalé moy infirmerie yakarna ci activité yi ñi am ci Touba Sens Médical ci magal gi yépp moy site bi gëna ëpp li ñi gis et vraiment da ngay gis des semi urgences des urgences vraies da ngay gis aussi consultation mais surtout les urgences ndax bu xënté bé xat xat bé té infirmerie rien que daw gis nañ 1670 personnes ño xamné ñëpp do la jël en charge de A à Z yalla sutural ñu amuñ ci ko ci wacc bakana mu nek lo xamné da lay wonné que qualité de prise en charge bi Touba Sens Médical di indi da fay nek lo xamné day depp réalité dëkk bi ndax té vraiment da ngay gis site yo xamné da ngay gis des spécialistes carrément yu ñëw di renforcer équipe ñi des docteurs ño xamné c'est des diplômés ñi nga xamné c'est des pharmaciens diplômés des infirmiers chevronnés da ngay gis ni vraiment lool yëpp ngir joxé le meilleur de nous-mêmes waye nak lima ci sof moy Seigne Morso waxna ko manam ñun mom dañ ñu nambal da ci lenn manam liggey bi waruñu ñew rek japp ni fecc kep nañu def ay doomu adama nañu dañuy jëflandel donc war yar bi ci war defal niki bi ci war wax ak mom ci tey ak bax li ci war ba nga xamni fecc bi du ko yek ci yarama mi dina yek ci xolam lool mo suñu mission lool mom yaakar na ni président Touba Sens Médical yi fi jaar yépp lool lañu mësa def ba tay ji loxo bi nek ci docteur Abdou Niass toftal ci Seigne Khadim Diop ak suñu jëriñ yi xamni bo ba légui mu ngi def continuité bi ci liggéey bi
1: machallah
4: la bëggono compléter xamna message de sensibilisation et peut-être yoy mom Seigne Morso matalé na lepp wa nga taxté moytu di bayyi xel garab yi nga xamni dang ko wara indi bo waré fajju xamni ko aussi keur docteur yi même bu xaté amna ay paiement paiement yoy non Touba Sens Médical yim ci yor yi nga xam ñun dañuy liggéey ak ñom amna ci un site au niveau de la région médicale yo xamné toujours dañ fay dem té site yoy yépp dans le cas ay santé santé nañ té dañuy fay liggéey wala ay hôpital mais lu wéssu site yoy ñun suñu site bop xamné dañuy lekkolok ñom keur Seigne Fallou Sonnaf dañ fay dem keur Seigne Aladji Bakay dañ fay dem infirmerie dañ fay nek que ça soit daara majmu honorin dañ fay nek daara majmu hôpital xiya daara khoudous dañ fay nek daara aussi moy bu ak yasi nga xam lañu bolé ak ñom moy lekkulo ba nga xam ni Seigne Sidi Mokhtar
1: boko defal
4: képp ko xam ni yaangi yëngatu ci walum xam xam bo leen def benum say bob ngeen mëna gëna jëmmal liggéey bi
1: masha
4: Allah da na lool aussi day nek lo xam ni
1: tarkala
4: ñi dañu gëna xam ni liggéey bi fofu la
1: masha Allah
4: jërëjëf
1: tarkala jërëjëf Serigne Boubacar Diatara moy département santé bureau national ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum ci waxtaanu am solo bi nga xamne andi nga ko waye mu tegeet ci xam xam bu leer ni nga xamne sa bokk yu tedd yi Serigne Mor non la ko defé nga xamne mo yor walu relation extérieure té ben baat bi rek moy nama ko don waxe sa suné kenn ko ne ci sa biir wax di nga ci yegni lam gëna bax né lool la andil Serigne Touba machallah bolé kok alalam jotom ay waxtom lepp jox ko Serigne Touba sante le ko Serigne Touba sunu borom subhanahu wa ta'ala lolou am solo yalla nante am ay ndam ci barke Serigne Touba da sunu borom barel seeni kem nonu nga waxe amna solo daw yalla dogal na kenn ko wacc amut ren yalla bu ko kenn wacc am barke Cheikhul Khadim ñu gën ci am ay ndam Serigne Abdou Niass mi nga xamne moy jëwlin mbolo mi ñu koy nuyu bax diko ziyara diko ñaanal sunu borom defal ko tawfiq xamne liggey bi day melni mom ngeen ko defal waye day melni liggey bi Cheikh Mamadou Muntaha ngeen ko defal waye sunu jambar ji nga xamne gis ngeen engagement bu reuy bi mu am ci yeen mu Serigne Abdou Samad mom Serigne Shoaibou mom ngeen ko defal ndax mom lepp lu yëkëti l'islam rek loxo ma nga ca waye lepp lu yëkëti yoonu mouride loxo ma nga ca gis ngeen ko nonu mo andal nak mbolo mi dem ziar ji ki nga xamne moy Cheikh Mamadou Muntaha kon Serigne Khadim ma jox la rek suko defé yaakar na ya ci dess ñu daanel kaddu bu fekke Serigne Mor amul lanen lu bëgg lanen lu bëgg andi inshallah Serigne Khadim bismillah
5: bakay jeureujeuf Serigne Kosso sant nañ bu baax baax tay sant Serigne Boubacar bu baax ak Serigne Mor ci kaddu yu am solo yi xana ñu fatali rek comme sank ci numéro yi nga don wax donc bo xolé Touba Sens Médical aussi dafa def ben comité bo xamné comité du grand magal la tuddu ñu toftal mu tek ma ci kaw man ma nek ci bop bi jité comité grand magal Touba bi nga xamné mom la Touba Sens Médical def ci magal gi waye nak du té képp ko xamné da nga soxla lo xamné lu jëm ci walu wër gëram la bo wé docteur Boubacar Diatara mi nga xam mom la dëndal dina la mëna tek ci yoon lepp lo soxla ci information wala lu mën do dina la ci mëna tek xeyna mën nay joxe numéro sax
1: man ko def wa
5: 77 451 1177 voilà donc xeyna lol mom moy numéro
1: Boubacar Diatara
5: wa Boubacar Diatara lepp lo xamne mo jëm ci walu partenariat ak ko xamne xeyna da nga bëgg japp ci mag ak no ci mëna jappé taxaw ci Touba Saint Medical mo xam ci walu logistique la mo xam walu hébergement la mo xam walu restauration la mo xam walu médicament walu mëna doon bo wé nga xamne mom mo jitté relation extérieure moy docteur Morceau mi nga xamne mom la jakar lol dina la ci tek ci yoon lepp lo ci soxla dina la ko man taxaw numéro di 77 309 35 61 kon yakarna ne ñetti ñooñu moy man mi nga xamne bi maay jité comité bi ak docteur Boubacar Diatara bi nga xamne mo yor lu jëm ci walum santé ak docteur Morceau mi nga xamne mo yor walum relaxation extérieure ku ci joko ak ñooñu rek lepp lo soxla ci lu jëm ci walu Touba Saint Medical taxaw gi mi taxaw liggéey bi ci magal gi di nga ci mëna am lu kawessa ndjort man sama numéro di 77 504 61 87
1: 504 61 87. Machallah
5: lolou koy xene moy numéro yi nga xamne xene man nañ ko joxe ngir mboktal bi yi nga xam dañuy suivre émission bi bëgg jox ak Touba Saint Medical bëgg jappalé Touba Saint Medical ci liggéey mi liggéey Seydou Touba rek ñu ngi lay ubbil porte yi lepp lo xam dañ bi way bëgg nako rek tamu set sel rek ñu koy sakku baax
1: machallah
5: tay sante bu baax Seydou Kosso wax di yalla ci cadeau yi rafet na lool xana di sof sama cadeau ci Seydou Mor fim daanalé won rek ci lu jëm ci walum prévention bi yaakaar naa ne Sénégal moom suñu jafe-jafe wér-gu-yaram ñett yi rek moo ko waral wala bokk na ci li nga xam ne mooy li ëpp ci li ko waral mooy suukar bu bari xorom su bari ak niim bu bari waaye bu ñu fexee ba li ñuy togg mu bañee niim torop bu fexee ba li ñuy naan mu bañe am suukar torop bu ñu fexee ba li ñuy lekk mu bañe am xorom torop yaakaar naa ne yu bari mën nañ cee mucc rawatina nag ndax àdduna dafa dox aduna dox gi mu dox dax na ba fi mu doon nii ba ci hôtel yi wala fu mu mën a doon aéroport yi wala lu mën doon lu nekk dañ koy def moo xam ne kuréel dina ko mën a utiliser jéem direct lay doon. Nga xam ne magal Touba egsi nañ ci foo xam ne ci aduna jàpp naa ne café sax bu ñu koy defar war nañu defar café goo xam ne day am suukar ak amul suukar.
1: Amul suukar dëgg la
5: ci wet nga teg suukar boo xam te ne bii feebar bi waaye mën a am mën na koo naan nga xam ne du jar sax ngay naan ah yow da ngaa am jabar wala nangam ndax am na yoo xam ne xëy na mën naa am. Ci suñu xel suñu mentalité tabu lay doon.
1: Dëgg la
5: xëy na am na koo xam mën naa am tension te du bëgg nit ñi xam ko. Am na koo xam mën naa am jabet te du bëgg nit ñi xam ko waaye yow tegal ci say dispositif soo tegee tey comme njaay ñoo fonk yooyu soo tegee say yu sedd yu baax yu am solo. Nga teg noo xam ne bii da nga naan bii am na suukar waaye bii amul suukar. Boo tegee say café mu yaangi lool nga ne bii am na café bii am na suukar waaye bii amul suukar nga xam ne. Ku ci ne dina mën a jëfandikoo lu ñu ko ñekk ci confidentialité. Te du jar mu naan ah man de dama am jabet wala man dañ maa tere nangam dañ maa tere nangam. Nga xam ne dinañ ci suture soo xam te ne bii te dinañ nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo te duñ ci loo. Loolu yaakaar naa ne bu ñu ci taxawee rek. Dina tax ku ci ne mën a ñëw magal si jàmm ndax magal gi dafa taw bi kon da ngay dégg leen nit ñi di xaw a tooñ naan nangam ma bëggu ci magal gi. Waaye ñëw ci magal gi ñuy naan nga ne man du ma naan bëggu ci magal gi. Kon da nga war a fexe ba lu waay am ci jafe-jafe ci tawat wala lu waay am ci jafe-jafe ci wàllum kii nga defee ko ni nga xam ne loolu la gënee. xorom si bañ a bari kaane bi bañ a bari suukar si bañ a bari ba lu ci nekk rek képp lay kattan mu digg doomu rek nga xam ne ñëpp dinañ ko mën a jëfandikoo te duñ loru. xam naa di daaneel suñuy cadre rek ci sant bu baax Seydou Kosso bu baax ci émission bi sant sama kilifa gi Seydou Abdou Samad. Ngir taxaw gu mu taxaw daara ji. Jàppale gu mu jàppale daara ji safo gu mu safo daara ji ak bàyyoo gu mu bàyyoo daara ji. Ni ko sëñ bi di waxee wa bashiran bi lay taa maa dawaa man ansin bii aabaahum kulli xiin. Yaakaar naa ne comme ñun dañ ne ay taal bi suñ tubaa. Ab taal bi suñ tubaa bu jóg di liggéey suñ tubaa bu amee jëwrin ñam joo xam ne da koo gën a jege suñ tubaa taxaw ci kanamam. Di ko xàllal di ko niital. Loolu tawfiix lay doon
1: tiit. Tawfiix di rëy la.
5: Kon ñun mënuñoo am santam mënuñu koo sant. Mënuñu koo gërëm xanaa rek koy bàyyi Seydou Touba mi nga xam ne moom lay liggéeyal. Mu defal ko tawfiix ci liggéey ji joo xam ne bii.
1: Amin
5: moom dina ko ci ñee.
1: Amin barke
5: waaw di ko sant bu baax ci liggéey bi lépp rek. Di sant Seydou Moustapha ci liggéey bi am na solo lool ni mu koy coroné gis ne atam ni mu toll. Waaye teew saa su nekk mu jiitu ci liggéey bi. Ni ko sëñ bi daan waxee naan yoonu Seydou Touba yoonu nañ leen dem la waaye yoonu dem leen ma ñëw.
1: dëgg la de
5: moom de ma nga taxaw ca kanam.
1: ca kanam
5: moom Seydou Touba
1: ca yenn fi ak.
5: nekk ca kanam. nekk ca kanamu turu bi. jiitu liggéey bi. lépp lu mu laaj ci coono lépp lu mu laaj ci wax lépp lu mu laaj ci jëf.
0: ma nga ne ci kanam di wo mbok talibi rawati na ñim ñi nga xamne ñom la bokkal serigne bi ñu ñu leen tuddi du serigne
1: ba sa wa
0: kon na xamna ñi ngi
1: taxaw
0: kaad yi di leen sant bu baax di leen gërem di jéglu wa mbok talibi yi baax ci lepp ci dugg ñu xamne suñu borom moko moko nam
1: waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureu seigne khadim seigne mor ma bayila kon nga dalen
3: kay machallah machallah seigne koso yakarna kaddu tianti seigne jeurin khadim diop matalena lepp xana rek di santat rek di santane bolom baakha baakha baax di santi tamit beurep bi ak liko jite muy seigne abdou samad mom seigne khadim wax nako mom da nek baye ci mbolom mi tay tamit da jël mbolom mi def ko mbolo bopam danaka lim ñi wo ba lu koy sétti ci lu bari lu mu xat dina gisante ak mbolo mi dinañu jox cër bu mag bo xamantene ni ñun sax day kayo suñu jot mom sax xeyna ci biir waxam xeyna mas naane sax ne yene moy bokku ci mbolo te limuy def gën na raw sax ñi bokku ci mbolo mi lañuy def nim ñu oufé gën na raw ku bokku ci mbolo mi nim ñu oufé nim ñu wégg ak nim ñu yégué ñun danaka suñu jëm yu xébu yi sax dañuy jaaxal waye nak xeyna loolu daf ñuy fital ndax dañuy xamné amna lu mu xam wala amna lu mu gis ci mbolo mi lo xamné ni motax mu jappal ko bopam motax ñun japp go mu ñuy japp ni dañuy fital sa buñu démé to ak mom am ak mom dir gu gatt buñu fa jégué dañuy jaaju wat jaaju go xamné buñu xolé même su waxut sax dinañ xamné ki kat yéene ji mu am ci mbolo mi xeyna ñun ño xamut waye mom xamna fi mbolo mi jëm tamit xamna dayo gëdd gi ak dayo liggéey bi fi mu toll limay wax rek Touba Centre Medical mom liggéey la go xamanteni ni ñu ci nek sax xeyna xamuñu ko dañuy nab nabale di jëma jogo ko daanu waye buñ ko deful won sax ñun ñi jëm yi fi tok ni duñ ci dara buñ ci nekul won tamit yakana na liggéey bi day continuer di wëy di continuer di muxtaré di profito tamit ci occasion bi yakarna di waron nañ ko sax tambalé waye di jial ki nga xamné ni diko jial Ouma Mousid yépp diko jial Kilifa yépp moy Seigne Cheikh Salih Mbacké nga xamné danaka mom lañ doon jëbël liggéey bi yépp lu doon dem ci xelkom donc and ak mom ak njabotam di ñaanal ki nga xamné ni mo fi nekk téy liggéey bi suñu borom yombal ko taxaw fa ko yakarna gëjul dara barki dem nañ fa ba jëb fëddelé wat ñu kolëré ak liggéey bi ak njabot gi nañ ko doxalé yépp tamit tek ko ci ndigal nga xamné dañoo nekk mbolo mo xamné comme niko Seigne Khadim waxé ay médecin lañu xeyna am nañu xam xam waye da ci am lo xamne buñ fa yexé nak mom digël lañ ci xaar ndax comme que señ bi lañuy liggéeyal ak njabotam diko liggéeyal mouride dañuy fexé ba diko def ñom nañ ko bëggé diko défé fañ ko soxla diko défé tamit nañ ko yitté wowe ndax ñun daanaka mën nañ né ay soldat yu taxaw rek lañ dañuy xaar ñu né def leen rek ñu daldi jëm señ bi mortal yépp
1: ma sha Allah
3: donc koku dañ koy jaal ma mouride yépp diko jaal kilifa yépp di ñaan señ borom yok léram
1: amin
3: di ñaanal señ Moutaha Mbacké naal yi mu am mu yeggal ko ak jam té nak bu doon ko xamné ni danaka ñun xeyna sax bëgg sa canal gi ñu ko bëgg sa canal sax ba wax ci mom sax danaka dañuy té lol sax sa bo fo tourner bo doon nelaw sax di nga yëk ak bëgg liggéeyam ak jëfëm ci Touba ak Mouride ak liggéey Seigne Touba bi boy doxé di nga ko gis boy waxé di nga ko yëk fo mëna né dal di ab Mouride ki nga xamne ni moy Seigne Moustapha yakarna ne sa bo noké ba nga ko ñaanal bu yagg fi lolte and ko
1: deug la
3: ko ñaanal tamit ñing ci andal di Khalife General de Bayfall niñ ko waxe wut jël ben gi rek non lañuy jéxalé danaka ñom mënu leena baña ñaanal ndax seen ak yagg fi suñu tawfiix la seen ak nek fi suñu tawfiix la motax lolou dañ leen koy ñaanal bu baaxa baaxa baax suñu borom bayi leen fi ñu and ko wërte yeggali seen naal diko ñaanal tamit borom kër gi fi ne tamit Seigne Abdou Samad delsi wat ci mom ndax ñaari casquette la casquette bele mom digënté mom ak Touba Centre Medical la waye benen casquette bi digënté mom ak jëm bi nga xamné ni téléem yi mi tijji nga xamné jëmlu ci lenn Seigne Khadim waxna ko jëm leer gi luddul mouride gindiku jëmlu ci kenn luddul ñun bërepp bi ñu tok ni xeyna mëno nañ fé liggéey ba dem té duñu am occasion wu Seigne Kossor mi tamit diko sante togal ñu fi ndem lu ci bari sax xeyna xamnako waye ñun la may occasion ñu wax ak population bi yeleen japp naane koku liggey bobu ku ci nek tamit gennul li Touba Centre Medical di def
1: wa sha Allah
3: ndax emission bi japp nañ ni xeyna ay la yewen li ci sama mbokk yi wax di Seigne Khadim ak di Seigne Jatara xam xam kessela xeyna sax man lima ci wax mom wax yu tassaro la waye ñom liñ ci wax xam xam kessela te dina jeriñe te loolu tamit dañ koy santé ki nga xamne moy borom kër gi di len ko santé yeen yi nga xamne ni yeen am xalaat bobu woñu ñu tok fi waxtaan ak yeen Seigne Kossor di la sante bu baaxa baax di santé tamit équipe bi nga xamne ni ñom nga andal muy cameraman yek muy régie bek yep di len sante bu baakha bax di ñaan suñu borom def tawfiix ci bërepp bi
1: amin
3: ñaan suñu borom def xewal ci bërepp bi
1: amin
3: di ñaan suñu borom ñi fi nekk suñu borom wëral leen taxawal leen ci barkeek wër bu ñu nekk li wër safar gi ci barkeek magal gi di len ko ñaanal ñaan go xamne ni wax dëgg fa yalla yeena ji yaatu na ci lool ci tawfiix nu mëna toll rek ngeureub bi am ko tawfiix nu meuna toll rek ñi fi liggéey and ak mom
1: minbar ko am to tawarkal la jeureujeuf serigne mor saw mo jité relations extérieures bureau national bu touba assistance médicale jeureujeuf serigne khadim diop moy secrétaire général bureau national bu touba assistance médicale jeureujeuf serigne boubacar diatara moyeur département santé ci bureau national bi mbokk yi lañu dalalan tay ci safar yaat bi ci Assamadé TV ci studio 18 safar ngir waxtaan ak ñom ngir xamle lan moy tam te moy touba assistance médicale de sante bax mbokk yi auditeur yi nga xamni ñom ñing ci radio bi 102.9 diko deglu bokk internet yi moy bokk yi nga xamni jotta na leena lim gis na ñeneen ñi ngi doon wone ñoom seen mbekté ak ñi nga xamni ñoni top ci yeneen plateforme yépp ñu ngi leen di sante bax di leen gëreem waye di sante bax bokk yi nga xamni Serigne Khadim waxal na mako ñom ñoy nek suñu ginaaw ñoy tax ñu dina gis te ñom kenn du leen gis te ñu def liggey bu rafet bu am solo ñaari Serigne Khadim ay ni ñoo fi nek Serigne Khadim Touba Serigne Khadim Bambay ñi ngi leen di sante bax bax di leen gëreem Serigne Mor Mbay ñi ngi koy sante bax diko gëreem di sante bokk yi japp ci liggey bi yépp ba mu yamb waye nak wala fi dañu wax ne peccum lire bu nexé rek yaay ja mo japp ci mbag yi and ak lolu lepp nak ñu am ci tawfiix Serigne Touba yi nga xamne mi ngi ko jaarale ci liggey ak onam bi mu Serigne Abdou Samad mom Serigne Chaabi diko ñaanal suñu morom defal ko guddu fan gond ak wër waxna ne waxtu wu nek sa su nek mom xelam ak xalaatam du juk ci luy doxal yoon wi ci lepp lo xamne ay émission la motax damay wax ni télé bi mom télé bu mata bayyi xel la moy télé bo xamne man nga tog ak ku ne mo xam sa wajur la mo xam sa serigne la mo xam sa dom la diko sétan doja gis lu nakar yalla ali almun nafi' lay joxe moy xaram xam bu jarign te mo lay duggal ci nga meuna am al amal salih moy def ji jiw te yit mo lay womat nga meuna am li ñox al adabul mardiya te moy teggin yo xam dañ koy gëreum fa sun borom subhanahu wa ta'ala lolu moy solagaaw télé bi yalla na ag ci magal geek jam ñi ngi leen di sante bax di leen gëreum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: asiru ma lahi nasira
7: le mois béni de safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cheikh ahmedou bamba khadim rasoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand magal de touba 2026 récital du saint coran déclamation des hasida des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.